Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan

Istimewa, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat. Secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata @Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tayarilah di website Sawoto Jala.

Setengahnya, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

kedua di pada orangnya petana kita masoning di pada gelame FM 95 MHz dan sang radio sawat hajala bahasa meli tepat teh 24 je di masa berehat hak peminat semua di masa lani nak dengar lagu gap pertama ataupun nak kasih 0732-203-583 dah masa berehat hak peminat semua duduk bunyi lah lepas kita makan nasi tengah hari sudah ataupun untuk dengar di pada bela-bela duk jual tas oleh jual lucin jual buah kayu jual lagu mana di pada dalam kedai ataupun duk dengar di pada kedai teh tu kita boleh duk dengar di masa lalu ni dengar ko babito wi kepada adik kakak kita di pada ronge petana kita ratik deh dengan cara-cara saya kem tahu hak saya goyak tu dengan anak cucu kita banyak sangat lo ni boleh nampak dengan Isak dengan Okok Faifa deh cerah tengok deh pada anak cucu kita ada kedak deh iaitu jadi bahaya kepada kesihatan tehok kita dan orang Isak tu jadi bahaya kedah orang tak Isak tapi boleh dengar asak dia tu bahaya juga deh iaitu di masa ni dengan sangkum online deh ia boleh cek kobabita dengan sanik kotin deh hok jadi san kemi tapi tak ada bahaya dengan kesihatan hok dia tapi orang hok boleh asak hok dia deh asak hok dia ataupun ai laong laong ai hok dia tu hok mari dengan buri faifa ataupun okok faifa tu ya jadi bahaya deh iaitu wi kita jaga di masa lalu ni dengan anak cucu kita banyak sangat deh gimana pun ada di sini pun ada saya pun weso nampak juga deh dengan anak cucu halele ya pun ada kedah deh iaitu dengan sani kotin ni ya duk dalam pada okok faifa dah ya jadi sanpit hok bahaya kepada kesihatan hok kita dengan orang isak diri dan orang hok duk tepi-tepi dia dah hok asak hok dia masuk di masuk di masuk dalam pada tubuh badan hok dia dengan laong cak putih tu dengan sanik kotin ni ya jadi sensitif dah yo nak tubik rid kepada praksa hok dia dah rabuk praksa hok dia dah kalau kita mik sanik kotin masuk tubuh ke dah ya nak jadi kepada rebuk wajah hak kita dan rebuk lot leh hak kita dah iaitu sanik kotin ni ya buat wi sel leh hak kita tu giliang wajah tak ada dah patu wajah kita nak hut tua iaitu jadi bahaya kepada tubuh badan kita dengan mati pun ada dah jadi rakyat yau kita boleh nampak dah iaitu di masa lo ni wi kita jagalah dengan anak cucu kita dan kalau nampak-nampak anak cucu kita lagu mana tu jadi wi jaga-jagalah di masa lo ni dengan bahaya dengan okok faifa ni banyak sangat dah kalau kita tak nampak lo ni lama sikit gi boleh nampak dah iaitu boleh kita jaga dah inilah saya akan tahu kepada

Radio Thailand Jana FM 95 MHz. Pengistiharan Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okey.

kasih kepada peminat semua yang didengar daripada ruang high school harian masa ni. Di masa berehat peminat dah boleh kita dapat dengan khabar berita daripada gelombang FM 95 MHz dan sayang radio serta jalan bahasa Melayu tepat teh 24 je dah duk buat gapo masalah ni boleh kita dapat dengan khabar berita ataupun hubungnya pun boleh juga deh dengan tukar khabar berita 073-203-583. Dan satu cara hari ini saya jemput dengan Harokok. Rokok ni ada rokok hak masalah ni ada rokok faifa ataupun rokok api. Ataupun orang panggil atau pot. Hak duk bunyi daripada anak cucu kita werung-werung lah ni. Duk isak. Jadi bahaya dengan tubuh badan dia. Satunya dengan rokok faifa ni ataupun rokok pot ni, rokok api ni, ia mari dengan nikotin. Nikotin ni jadi satu jenis hak san daripada dalam rokok ataupun rokok api hak kita duk bakar. Isak nikotin ni satunya jadi bahaya kepada tubuh badan kita juga. Sebab apa? Sebab ia jadi satu jenis diduduk dalam dadah pun wiwakwi tubuh badan kita jadi menyakit banyak. Iaitulah kalau hak boleh tahap. Wuti boleh wuti untuk kepada tubuh badan kita sendiri. Dah, boleh kita dah boleh dengar orang tepi-tepi katik sebab apa? Sebab orang tepi tak ada isak tapi tak ada serak, tak ada isak tapi mi asak dia. Mi asak dia jadi bahaya kepada tubuh badan dia juga dah. Dengan nikotin ni jadi satu jenis diduduk dalam rokok. Patu yo kalau serak kedah isak kedah ya jadi mari rit dia tu mari banyak sangat lepas kita seokok kedah jadi ia masuk sapa otak kita selalu iaitu jadi jenis san keratun ia nak jadi buka pada keratun san pasal di pada dalam otak kita nak buat kita rasa ponklai ni ya berehat jadi ia berehat tetapi masuk lagi di pada tubuh badan kita. Kita kau bakar, jadi kau lekat. Bawa kita lekat, kita nak tak si nak isak lah, jadi payah. Iaitu kalau jauh boleh, jauh. Yang ingin duduk isak kok. Itu dia lah hak ni. Di pada rokok faifa ataupun rokok api ni. Tanya kata selamat kedok kepada tubuh badan kita. Molek kedok kepada tubuh badan kita. Goyak boleh lalu kata tak malas. Tak malas dengan tubuh badan kita. Sebab apa? Sebab daripada rokok api ni, you ada nikotin. Daripada rokok biasa kita duduk isap tu, you ada juga nikotin. Tapi daripada rokok api ni, you ada banyak sikit. Lepas tu, lepas nikotin tu, you ada san. Lain-lain lagi hak yang dibahaya kepada tubuh badan kita. Ataupun pada satu jenis, hak jadi bahaya dengan pada lohak nak ia masuk di capo juga di pada dalam rokok. Hak yang takut selalu deh ia tubik mari ia buat mari we molek we waso kita tengok dah we waso werung tengok dah ada dah jadi was jadi kena ada lah kena isak. Buat isak lah wasote gitu. Bukir deh peminat deh. Iaitu jagalah pada anak cucu kita, ada werung kita. We jauh kepada jenis hak yang didadah di masa lalu ni. Katik deh. Hak ni lah saya jemput we kepada adik kakak kita. Di pada...

Istihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tayarilah di website Sawoto Jala.

0: kasubura.
1: Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan.
0: La tad'u al-yawma suburan wahidan wad'u suburan katsira.
1: Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.

Mereka yang disembah itu menjawab, Maha suci engkau, tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain engkau. Tetapi engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan, dan mereka kaum yang binasa.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia, sebagai wazir, pembantu.

istiharai Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Istihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tayarilah di website Sawato Jala. Okey.

Setengah stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata X Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Tengare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okey.

Rangkaian Belia Kreatif Budaya Wilayah Patani bersama Pejabat Kebudayaan Wilayah Patani menjemput belia yang berminat dalam seni budaya dan warisan tempatan untuk menyertai program Neng Fa Lai Watanatham Sepsan Pum Panya Wow Beramas Patani ataupun Satu Langit Pelbagai Budaya mewarisi warisan Wow Beramas Patani pada tanggal 23 Julai ataupun Kak Rakadakom bertempat di Dewan Persidangan Hatwa Sukri Daerah Saiburi Wilayah Patani disediakan pengangkutan bersama dari Komplek Pejabat Kerajaan Wilayah Patani. Syarat penyertaan iaitu belia berumur 15 hingga umur 22 tahun. Daftar secara berkumpulan. Setiap kumpulan 6 orang berminat dalam seni budaya, warisan tempatan atau penghasilan media promosi kreatif bertanggungjawab dan boleh menyertai semua aktiviti sepanjang program mendapat kebenaran ibu bapa atau penjaga bagi peserta berumur di bawah 18 tahun. Apa yang akan diperoleh iaitu peserta akan belajar kemahiran bekerja secara berkumpulan, mempelajari warisan tempatan melalui aktiviti amali, menerima sijil penyertaan. Pendaftaran dibuka dari sekarang hingga tanggal 18 Kak Rakadakom. Pejabat Kesihatan Wilayah Nak Ratiwat membuka permohonan bagi sukarelawan jururawat kampung ataupun OSOPO Asap Yaban Cumcun melalui pada tanggal 15 hingga tanggal 31 Kak Rakadakom. Program ini bertujuan melibatkan sukarelawan sebagai tenaga penting dalam menjaga kesihatan masyarakat di peringkat kampung. Terbuka sebanyak 77 orang ditawarkan dengan iluan sebanyak 15,000 baht sebulan dan penempatan akan dibuat di semua daerah di wilayah Nak Ratiwat. Mereka yang terpilih akan membantu menjaga empat kumpulan utama iaitu warga emas serta pesakit terlantar di rumah dan juga pesakit penyakit tidak berjangkit dan juga ibu dan kanak-kanak dan juga pesakit serta individu yang terjejas akibat penyalahgunaan dadah. Mereka yang berminat boleh mengemukakan permohonan secara sendiri di Pejabat Kesihatan Daerah di semua daerah di wilayah Nak Ratiwat pada hari dan juga waktu bekerja. Toto wilayah Nak Ratiwat bakal angkat kopi, roti dan juga teh tarik sebagai soft power pelancongan. Pejabat Lembaga Pelancongan Negara Thai Cawangan Nak Ratiwat ataupun TOTOTO akan menganjurkan program Feel of the Feeling at Nak Ratiwat, ialah Patani, kopi, roti, teh tarik, sahabat tiga serangkai bersama selamanya bagi mengetengahkan identiti makanan tempatan di wilayah Sempadan Selatan sebagai pengalaman pelancongan kreatif. Program ini akan berlangsung di tiga wilayah iaitu tanggal 19 Julai ataupun Karakadakom di Patani, menampilkan sesi bercerita mengenai budaya kopi, roti dan juga teh tarik. Ada juga tanggal 20 Julai ataupun Karakadakom di wilayah Jala diadakan sempena Jala Marathon dengan pelbagai aktiviti promosi makanan tempatan. Dan juga yang terakhir tanggal 9 hingga tanggal 9 Singhakom di Taman Pumin daerah Sungai Golok, wilayah Nak Ratiwat kemencok program menerusi Experience Festival yang menghimpunkan makanan tradisional, kebudayaan, bengkel trik interaktif serta pelbagai produk kreatif daripada usahawan tempatan. Wilayah Jala perkukuh sistem kesihatan di peringkat kampung, pengambilan sulung sukarelawan jururawat kampung kini dibuka. Pejabat Kesihatan Awam Wilayah Jala kini membuka permohonan bagi pengambilan pertama sukarelawan jururawat kampung ataupun Asak Semak Payaban Cumcun OSOPO sebagai usaha memperkukuh sistem kesihatan prima di peringkat mukim serta memberi peluang kepada penduduk tempatan untuk bersama-sama menjaga kesihatan.
Orang ramai yang memenuhi syarat kelayakan dijemput mengemukakan permohonan secara bersemuka. Tempat permohonan iaitu bangunan Sifak, Pejabat Kesihatan Awam Wilayah Jala. Tarikh tutup permohonan iaitu tanggal 31 Julai ataupun Karakadakom pada waktu pejabat. Senarai calon yang layak mengikuti latihan dan proses pemilihan akan diumumkan secara rasmi pada tanggal 7 Singhakom. Itulah untuk beberapa berita untuk yang Bu nak siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita Sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik lagi pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruang.

Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris-mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Demikianlah telah tertulis dalam kitab Allah.

Dan ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami hanya tipu daya belaka.

penghormatan mereka, orang-orang mukmin itu, ketika mereka menemuinya, ialah salam. Dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun.

Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, "Wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul."

Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.

Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.

Teriakan itu hanya sekali saja. Maka seketika itu, mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.

Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala